0: Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Chibeles torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brannstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge det hvite hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også 4 råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen lovlig og ikke trimmet. Sørg for at elsparkesykkelen forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB. God morgen! Dette

Nå skal dere få høre om Eggdal Mølle. Eggdal Mølle i dag et museum i Eggdal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggdal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeningen holder Mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømmeret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i

plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl, og tømmerstokken blir plank. Mølla var viktig for bønnen i Eggedal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lengre enn langt og tidkrevende midt i ånda. Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med aksjekapital på kroner 12.150 ble møllebygningen reist og utstyrt, og den 29. mars i 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens møllas venner driver den, og den er i drift i helgene på sommeren. Mølla er turbindreva ved hjelp av vann og er den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet er det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Eggedal bodde og arbeidet. Et stabur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakerovn fra gården Øvre Koppseng i Eggedal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal mølle. Her får man oppleve hvordan vannkrafta ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her er ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdalskling, pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912-44-330. Telefonnummer er 912-44-330. Velkommen til Eggedal Mølle.

Ønsker du å gå deg en fin tur i sommer, ja, da bør du prøve å gå Modum på langs. Det er en tursti mellom Åmot og Vikersund. Turstien Modum på langs følger vassdraget fra Vikersund til Åmot, og det er en variert og spennende tur langs gamle og nye stier, over jernbanebruer og på veier gjennom Geithus sentrum. En stor del av Modums treforedlingsindustri var lokalisert langs elva, blant annet i Geithusfoss, Kattfoss og Embretsfoss. I dag er det kraftproduksjon som er den dominerende næringsvirksomheten langs elva. Området er tilrettelagt i nært samarbeid mellom grunneierne, Åmot og Omegn Fiskeforening, Vikersund Fiske og kommunen. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og få utbytte av turen langs vassdraget. Derfor ber vi om at du holder hunden i bånd, også når det ikke er båndtvang. Ta hensyn til andre og til naturen. Ikke kaste søppel, men bruker avfallsdunkene. Ikke brenne bål i tida 15. april til 15. september. Og ikke bruker motorisert kjøretøy, unntatt rullestol, på veiene på øya. Som det så får du bare ha en riktig god tur ved å gå Modum på langs, som er altså en tursti mellom Åmot og Vikersund.

0: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadørhotell I Drammen og brannstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og varte I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinger.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd, så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene utformet slik at de da forandrer seg ut fra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem. Jeg kan ikke nå

til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Krøsra, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober I 1859. Jørgen Mo, som da var prest I bygda, engasjerte seg veldig I prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre I koret. Altertavla Jesu dåp malt av Asel Ender I 1878. Fire glassmalerier I koret laget av Emanuel Vigeland I 1917. Lysekrona fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen gravkapellet som ble bygd I 1939. Kirkestua, slik den framstår I dag, ble vigslet og innviet I 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den I dag. Gudstjenester blir lagt hit I januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør I bygda ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremond, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund Krøderen. Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet bygd I 1908 og en langkirke bygd I tre. Altertavla, kvinnene ved graven, malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser 250. Så det Glesne kirkestue et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt I bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så det den siste og den tredje kirka I Krøstra, det Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell bygd I 1934, kapellet bygd I tømmer, altertavla forestiller den gode hyrde og malt av Per Vigeland. Et krusifiks I tre skjært av klyverrykken, og antall sitteplasser 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da I Krøstra.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere 100 personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og varte I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: år med musik for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var I drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet I 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel I malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrukjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift I området fra 1688 og fremover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor I metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand I 1837 oppdaget han nikkel I malmen, noe han publiserte I Nyt magasin for naturvitenskaperne bind nummer 4 I 1845. Det førte til at bergmester Roscher I 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til doktor Heinrich Arnold Paulow på Modum, som I tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann I arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen I verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå I Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter I distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde I 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Paulow døde I 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet I mange år. Gruva I Ertelia ble stengt alt I 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og I perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk I Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang I etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen I 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnerud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35% og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes og i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnatens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grenda Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, opp i garn, ned i garn og sør i garn, og er Sigdals svar på bakkebyggrenda. Når Eidalsroa er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle Støa-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flåganssletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flåganssletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olhout. Lengden på turen er ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i Soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.

0: Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert I tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengen gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinger.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Er Johan Bergen på plass i studio igjen? Johans jukebox er på lufta. Starter med John Fogerty i dag og låten Centerfield.

Det var Jonas Fjell vi hørte der med låten Noe mer. Da skal vi slippe til Eddie Arnold og låten A Million Years of Soul.

Det var Kenny Chesney og George Strait som fremførte låten Shiftwork. Da skal vi høre litt på Flamingo-kvintetten, og der røda Sandens Dal.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med My Little Town. Da skal vi fortsette med Jennifer Rush, og hun skal fremføre Come Give Me Your Hand.

0: samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert I tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Da er vi klar for en ny radiodag her på Radio Modum denne tirsdagen den 21. juli. Det blir nyheter frem til klokka blir 18. Og som kjent, vi i sommermodus her på Radio Modum nå de neste også to ukene, der det blir mange sommerrelaterte programmer da. Sommermusikk og turistradio som vi skal servere deg også videre utover i denne sommermåneden. Det vi nå først skal føre nå, det Ann-Kristins Platebar Sommerspesial, et program som hun lagde i fjor. Det nummer 1 vi skal få høre igjen i et enår, som da kommer klokka 11.05, så blir det turistradio. Så det klokka 14.05, da det Musikkekspressen med Per Arild Andersen i et enår. Klokka 15.05, da får vi et nytt program med et program som Jan Christian Nordahl har laget, et portrettprogram. Det nemlig på Harley Davidson og gjennom 13 stater i USA. Et artig program som du kan få høre der også. Cirka et halvtimes fram var det. Det altså del 5 vi skal føre den første halvtimen. Og så når cirka 15.30 så kommer på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA del 6. Så det blir altså del 5 og del 6 du skal få høre den timen. Og det også med Jan Christian Nordahl. 16.05 så det turistradio, så det 18.05 gamle og nye historier fra mitt fylke, program 3 har vi kommet til nå, det historier fra Øvre Eiker, og det Ingar Hellerud som programleder for det programmet som han lagde for noen år tilbake. Klokka 19 så blir det turistradio, og så klokka 20 da det oppvarming til Radio Bingo med konkurranse, spilleregler og musikk. Og 20.30 da starter vi opp da med bingoen, den har vi på plass med en jackpot på 30.000 kroner, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Så der kan du også vinne et Radio Modums jubileumskrus da, så sant man ikke har kruset fra før, så kan du også vinne det da i kveld. Og det Ann-Kristin Halleran som meldes da, og undertegnet også med i kveld da. Så da det bare å kjøpe seg noen blokker, så bingoen den går som kjent også gjennom hele sommeren igjennom. Så når bingoen ferdig, cirka klokka 22, så blir det turistradio frem til klokka 01 i natt. Og da blir det en sendepause frem til morgen tidlig klokka 6. Det det vi har å by på den tirsdagen. Du kan også gå inn på våre hjemmesider på radiomodum.no og få en oversikt over de programmer som vi sender oss gjennom sommeren. Der ligger også en egen artikel der som du kan gå inn på, og så får du hele oversikten da, gjennom disse fire ukene som vi har også sommerferie. Så da blir det mange sommerrelaterte programmer som du kan nyte og hygge deg med nå i disse ferietider. Da skal vi sette i gang programmet Ann-Kristins Platebar Sommerspesial, et program som Ann-Kristin Halleran lagde i fjor, og vi skal føre nå nummer 1 av det programmet som hun lagde i fjor. God fornøyelse!

I dag I sommerspesial så skal jeg spille veldig mye varierende musikk, og det alltid fra norsk, engelsk, spansk, hva som helst. Vi skal starte opp med The Hillbilly Moon Explosion, som et sveistisk rockabilly band som ble dannet I 1998. Og vi skal høre på My Love Forevermore.

Der hørte vi My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion. Da skal vi over til Kyle Alessandro, som fra Steinkjær, som født 10. mars i 2006. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2025 med sangen Lighter, som kom på 18. plass. Og vi skal høre sangen Lighter nå.

0: Det var Kyle Alessandro med Lighter. Da skal vi over til Swingklubben med Nikolai Ek som vokalist, og de skal her fremføre Volvo Limousin.
1: Hallo, er det Swingklubben jeg bruker med?

Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Da skal vi over til Laura Pausini, som født 16. mai I 1974 I Italia. Og hun en italiensk sanger, låtskriver og plateprodusent. Vi skal her høre på Tra te Eliamore.

Det var Laura Pausini med Tra te la mare. Da skal vi over til Lasse Stefans, som et svensk country-influert danseband som ble dannet I 1967 I Kristianstad I Sverige, og de fortsatt aktuelle. Vi skal nå høre på Det smerter mitt hjerte.

Det var sommeren da det var vi med Trond Eriks. Da skal vi over til sanglegenden Tom Jones. Han ble født 1940 og en britisk sanger. Han startet opp i 1964. Han skal framføre den gode gamle She's a Lady.

Det var en av hans store hit, She's a Lady, med Tom Jones. Vi skal over til Stein Ingebrigtsen, som født 23. august i 1945 i Værmundsvik. Han sanger, gitarrist og plateartist. Slo gjennom i 1968. Og her skal vi høre en låt ifra Treff-serien som han var med på, og det Let Your Low Flow.

Det var Ole Evenrud med Neste sommer. Petter Bjørklund Kristiansen, kjent under artistnavnet Petter Katastrofe. Han født 14. mai i 1989 i Fredrikstad. Og nå han aktiv med bandet Halla Prise. Men her skal han framføre Nå det helg.

Det var da Petter Katastrofe, men nå er det helg. Da skal vi over til Bobby Socks, og det består jo da av Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen. Og de var jo med i det norske Melodi Grand Prix nå i 2025, og der hadde de da et 40-årsjubileum, og feiret da med den låta vi skal høre nå, og det er Joyful.

Det var Bobbystocks med Joyful. Da skal vi over til Julie Bergan, som født 12. april 1994 i Skien. Norsk sanger, låtskriver, og hun startet sin karriere i 2012. Vi skal høre One Touch.

Det var Julie Bergland med One Touch. Da har vi kommet fram til siste låta i Ann-Kristins Platebar sommerspesial, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og vi tilbake igjen, vi ved en annen anledning, og den som takker for seg i dag, det Ann-Kristin Halleralen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. Og jeg ønsker alle en riktig god sommer, og da skal vi slutte med en ordentlig sommerlåt, og det Cool Candies. Og det var et orkester fra Linköping, og de var aktive fra 1950 til 1994. Og de skal her framføre Vår enda sommar.

0: strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet til hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur I sommer I naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad I den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger I året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad I Furumo svømmehall. Og adkomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både I parken og langs turstiene rundt og kaste dette I nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn også innom Furumo hundepark I sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur da, inn I de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve da om man tar turen opp til Furumo.

Ja, Modum har fått en pressmelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som

av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 åra. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Sten. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakoverbent bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikra på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km i timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

Ta turen til krigsminnested Grenselne i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselne. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselne. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselne. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselne. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien hjelp til Krokstadelva for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Halsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med fest, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17, med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889, som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og Målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det er nemlig 40

I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det er jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da er det i hvert fall mulighet til å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brannøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og er i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim er en opplevelse i seg selv. Her er det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim er et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen er oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt er den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen er sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket er dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig

0: plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
1: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien hjelp til Krokstadelva for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser,
1: helsinger
0: og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Jeg har fått en pressemelding fra NAF som kom med noen 10 bilturtips til sommerferien. 7 av 10 nordmenn legger sommerferien til eget land. Det er mange perler å besøke med bilen, bobilen eller motorsykkelen. Og her er mine 10 tips til fine turer på jul i sommer, sier Per Roger Lauritsen, veibokredaktør i NAF. Turtipset er basert på de mange reisebøkene NAF har gitt ut, og den siste i rekka er På jul langs grensa. Eller På jul langs grensen, som viser de spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger. Og det finnes fine turer i å ta i hele landet, så om du ønsker en avstikker fra hytta eller familiested, er det bare å sette seg i bilen og oppleve Norge eller det nære utland, sier Lauritsen. Og her er de 10 bilturtipsa. Nummer 1, Villmarksveien gjennom Østfold, starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensa nordover til Akershus. Og vil du ferdes gjennom enda flere skogsområder, så kan du fortsette nordover langs grensa gjennom Finnskogen. Nummer 2, en fin tur i Trøndelag, starter på Røros og går forbi mektige Aursunden over vidda til Tyldal. Der passerer du Glommas kilde og flotte fjellområder, og videre kjører du gjennom Selbu til Trondheimsfjorden. Nummer 3, det er en villmarksvei i nord også, og det er den villaste. Den villaste villmarksveien finner du langs grensa mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindam. Så er nummer 4, fra Hokksund går Norges eldste kjørevei, Sølvveien, til Kongsberg. På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve 4 stavkirker, 3 fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Så er nummer 5, Bjørnsonvegen, kalles veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu. Den går tett opp mot fine turområder i fjellet rundt, og en bra dose kulturopplevelse er det også mulig å få med seg her. Så er nummer 6, baksiden av Trondheimsfjorden, er en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjær så får du med deg mye av innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Så er det nummer 7, Vikingveien gjennom Vestfold, følger kysten gjennom fylket fra Holmestrand til Stavern. Der er det tett mellom kulturminnene. I tillegg til vikingskip og gravhauger byr Vikingveien på muligheter for besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Så er det nummer 8, omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på den ytre veien mellom Bergen og Førde. I stedet for travle E39 vil du komme innom en rad fredelig fjord- og kystmiljøer. Så er nummer 9, i søndre del av Troms kan en tur over mektige øya og langs fjordene bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike. Så er det siste bilturtipset da, nummer 10. Finnmarkskysten er storslagen, og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjølnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste Molo-museum, og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn. Den avstikkeren angrer du heller ikke på. Så det var noen 10 forskjellige turtips som de kom med, men tips nummer 4 da, da trenger du i hvert fall ikke å reise langt, for fra Hokksund som sagt da, så går også Norges eldste faktisk kjørevei, Sølvveien til Kongsberg også. Så det er jo en mulighet, og kanskje om ikke du ønsker å reise så langt, så går det an å ta den, men den er jo kanskje noe som de fleste har kjørt ganske mange ganger. Men litt artig at det er i hvert fall nevnt blant de 10 turtipsa da. Og også da for undertegnede som opprinnelig er fra Vestfold, og fra Nøtterøy, så er jo også Vikingveien, som også er nevnt da, som tips nummer 7, som går gjennom Vestfold, da, denne Vikingveien som følger kysten gjennom fylket da, fra Holmestrand til Stavern. Så litt ordentlig at 2 av de lokale i hvert fall er nevnte sånn sett da, blant de
10 tipsa som veibokredaktøren i NAF kom med, nemlig Per Roger Lauritsen, som kan fortelle om disse fine turene på jul i sommer da. For han har da så bak da den siste i rekka av de bøkene som han har i seg, reisebøkene fra NAF, det på jul langs grensen, som viser spennende opplevelsene ved 74 grenseoverganger, som de da kan si oss om her. Blant annet da, som en, han valgte ut i hvert fall 10 bilturtips som man kan ta nå i sommer. Just head.

you.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flora og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning I kroppen og frisk luft I ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavtparken på Haufoss I Åmot. En klatrepark midt I vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp I trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva I vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavtparken på Haufoss åpen hver dag I hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt I Åmot.

0: Radioprins Håkon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: har vi rett og slett sendingen bare for lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi konsentrere oss om programmet I dag. Og det aller, aller første som vi skal ha med oss, det en gammel Sven Ingvars låt, så rekker nok ikke med Sven Ingvars, men med Lasse Johansens orkester. Og melodien, ja, den heter rett og slett Børja om från början. Ja, vi kan kanskje gjøre det, men her I hvert fall Lasse Johansens orkester.
1: Takk for det!

0: det var sånn at det var godeste Mimix og melodien Bittesmå ting. Nå skal vi over til noe helt annet. Nå skal vi til Trebus Rulls, og vi skal ha de små fagre gudsord fra landet kommer her som neste melodi.
1: Vel, folkens, vi kommer fra Karmøy nå. Og jeg trailersjåfør. Og det tre ting som jeg opptatt av. Det trailere, det kontremusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det ingen av de som hadde nått mor min, kom til knedene.

det var altså Trebussrull, så de fagre gudsord fra landet. Vi skal fra det til noe helt annet, for vi skal nemlig dra I gang neste melodi. Og neste melodi, skjønner du, det ikke noe som helst, for her kommer nemlig tuban, og det Jo Bjørnars som fremfører det hele. Yes, yes.

skrevet av Jo Bjørnars, og historia om tuban. Fra tuban så skal vi over til Rosemarie Stråle, og melodien som nå ligger klar, den heter Hold Me.

Ja, det var Furulunds og dine blå øyne. Så skal vi over til Lasse Sigfridsson fra tidligere Lasse Stefans. Men her sammen med barnebarnet Angela, som, eller Angela, eller Engla tror jeg faktisk det skal være. Men vi skal i hvert fall til Sigfridsson da, og melodien som de to skal fremføre på samme scen. Så vi slipper til Lasse Sigfridsson og Engla Sigfridsson på samme scen.

Det var Lasse Sigridsson og Engla Singelvidsson, det var melodien på samme scen. Derifra så skal vi til Fernando og melodien Sommer I Norge, som neste ut I Musikkekspressen.

sånn kan det gå. Det var altså sommer I Norge det, og det var Fernando. Vi skal raske videre til Bert Idofs og melodien «Ja, sol I min stemme». Ja, det får vi nå satse på. Her altså Bert Idofs.

Det var Bert Idofs, og jeg har sol I min stemme. Vi skal videre til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss Ingmars. Og melodien vi skal høre, ja, det historia om Harry ifra skogen. Ja, så får vi nå se hva Harry har for seg, men her tror jeg det har noe med noen grenseoverganger å gjøre. Så vi setter I gang. Her Harry ifra skogen.

da, det var Harry fra skogen det dere. Vi skal til kontrast, og melodien Sol og sommer ligger klar. I hvert fall var det min intensjon at det var det du skulle få lov å få med deg.

Det var kontrast det, og sol og sommer. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Musikkekspress, og Per Arle Andersen, han sier tusen hjertelig takk for følge I dag. Og så det også sånn da, at vi tilbake neste uke til samme tid og på samme sted. Vi skal runde av med dansbandet Together, og melodien som kommer her, Sommernatt I Froland. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinger.
0: Og ønskeplater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
5: Jeg tenker ingenting.
4: Jeg får spinne hva du så. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
6: Nei, du, det blir veldig personlig.
7: Det må ha vært så mye med. Og han var jo helt ute der.
8: Var det en nedforsbakken?
7: Nedforsbakken og en høyre.
9: Var han også her i?
7: Ja.
9: Du var ikke bare... Men jeg tror ikke jeg
4: var bra. Det jævligste svingene.
8: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna här. De italienska Alperna här.
4: Var det som skedde, Kjersin?
10: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Men de må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på den bak.
11: Carl Georg, Leif Steinar Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan til Kåre Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur!
4: Bilde for livet, dette
12: her. Absolutt, absolutt.
11: Da ønsker vi velkommen til del 5 i vår serie om blues og countrytur på Harley Davidson i sydstatene. Vi har kommet et stykke opp i Mississippi Delta, og det vil si at vi har forlatt Vicksburg for lengst og ankommer Indianola. Og der er det et meget kjent museum, B.B. King Museum. Vi er jo, som vi tidligere har nevnt, 17 bikere. Nei, forresten, vi er 18, for jeg må ikke glemme sjefsbikeren som er med, godeste Jon Jevnaker, som alltid ligger i tet og leder oss, og 19 eksosryper og 1 følgebil, der vår guiden Kjell-Erik Larsen er med. Vi skal selvfølgelig besøke B.B. King Museum. Men aller først så må vi høre litt mer på B.B. King, og det kuttet her vi skal høre, det heter Every Day I Have the Blues, og det er live. Og B.B. King har gitt ut utrolig mange CD-er. Han er født 16. september i 1925 i Indianola, da i Mississippi. Han er sanger, og han slapp ut sin første plate i 1949, som sikkert var en såkalt steinkake 78-plate. Han heter egentlig Riley B. King, Og han var sønn av en husmann, så han levde ikke opp akkurat i de under fete livsvilkår. Kom til Memphis i 1946, og hans fetter er Bukka White, og han jobbet også som sjåfør på traktor godeste B.B. King. Vi kommer tilbake til dette når vi inn på museet, men nå Every Day I Have the Blues.

0: Det var ikke at jeg skulle spørre om, Jon, hva faen biker?
1: Det har blitt det nå, vet du. Nå har det gått opp fra Ludvig til å bli biker her. Så nå begynner dette å bli bra. Det er sånne småting, det er godt. Tøff skinnjakke og huva og skjerf i halsen med halen på. Ja, gud, dette er... Tar her. Har ikke barbert deg, eller se? Nei, nå blir du tøff, gutten. Da vet du hvordan miljøet er. Kan du fortelle rett fra leveret hvordan du har det?
0: Men jeg mangler jo litt kjøreerfaring da, det gjør jeg. Hvor mye, mange bil må du kjøre i år for å bli en biker, eller for å være biker?
1: Nei, det er ikke mye å kjøre for å bli biker, men snitten i Norge er på ca. 4000 kilometer, tror jeg, så må nok, bør nok kjøre litt mer. Men du får jo 4000 her da, når du er ferdig, så har du over 4000 kilometer, så da er du en gjennomsnittlig biker for i 2010 i hvert fall.
0: Det er ikke verst det på tre uker, litt under tre uker.
1: Nei, det må være bra det, for de fleste kjører snitt 4000 kilometer, 4000-5000 kilometer hjemme på stadsongen. Her har du, kjører du det på tre uker.
0: Hva skal vi kalle de som sitter bakpå og ikke kjører? Er de slags bikere de også?
1: I USA så kaller de det bitch. The driving bitch, da sitter du bak.

0: Jag mår nydlig. Mycket bra.
1: Egentlig så gleder jeg meg til å komme til Clarksdale, som et veldig viktig sted for bluesfolk og bluesinteresserte. Og der ligger jo selveste Crossroads, der hvor den store bluesmannen Robert Johnson gjorde en deal med djevelen. Han ga djevelen sin sjel for å bli en fantastisk gitarrist og bluesmann, og det ble han jo, fordi... Så sier alle som spiller blues har gjort siden føkeringen frem til i dag har spilt Robert Johnsons melodier eller sanger. Der er også et museum som er Muddy Waters museum, og Muddy Waters var jo også en veldig stor bluesmann etter Robert Johnson. Og Muddy Waters, han har jo et veldig spesielt navn. Muddy Waters betyr rett og slett sølevann. Og Muddy Waters, han har også påvirket svært mange. Og vi kan nevne The Rolling Stones, John Winter, Stevie Ray Vaughan for eksempel, Mike Bromfield, Paul Butterfield. Han var født i 1915 og døde i 1941. Men grunnen til at undertegnet ikke var der, skal jeg være ærlig å si, at jeg på B.B. King Museum så glemte jeg igjen opptaksutstyret mitt, og da var det flere som svingte seg, blant annet John Jevnaker, vår road manager, og sa at vi skal føre deg tilbake til B.B. King Museum og få tak i opptakeren. Det skjedde, og der lå opptakeren. Hipp hurra for det. Og derfor gikk jeg glipp av Clarksdale, men resten av gjengen, de fikk jo oppleve Muddy Waters museum. Og bra er det. Men musikken spilles uansett Robert Johnson, som vi skal høre her om bare litt grann. Robert Johnson, og det kuttet som vi har valgt ut, det er Crossroads Blues av selveste Robert Johnson.

0: Da vi ferdig med å avslutte del 5 i vår serie om blues og kentetur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Jan Christian takker nok en gang for at du med oss, og hyggelig deg. Selv om du ikke sitter på Harley-Davidson, så gjør du kanskje det på neste tur. Hvem vet? Takk for nå, og følg med. Del 6 kommer snart. Ha det bra.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører da?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hva for filmer var det så? Skal du ikke fortelle om det kanskje?
3: Nei du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye mer. For han var jo helt ute der.
4: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och en höjre.
5: Var han också ja. Nere
3: i? Ja.
5: Då var det inte bara... Men jag tycker inte jag var bra så jag
0: fick cykeln så jävla... Ja. Jävligste svingen.
4: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienska Alperna.
3: Ja, det
0: var
3: du.
0: Var det som skedde, Kerstin?
6: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynna att tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på den bak.
7: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan til Kåre Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur!
0: Bilde for livet dette
4: her. Absolutt, absolutt.
0: Velkommen til del 6 i vår serie om blues og kontretur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Vi er da ute av farter selvfølgelig, og vi har vært på museum, B.B. King museum, og så skal vi på et annet museum. Mange av bluesen store er borte. Ja, bluesen på museum, det bare å innrømme. Men det selvfølgelig positive elementer i dette, fordi det med og bringer bluesen som musikkform videre. Vi har vært på B.B. Kings museum, og nå det Highway 61 museum. Og ja, jo, vi har vært også på Muddy Waters museum, der fikk ikke jeg vært dessverre. Men der var det mange andre som var, heldigvis. Men nå det Highway 61 Museum. Og der var en lokal størrelse som...

underholdt med gitarspill. Og vi hadde også vår egen Kjell Erik Larsen som var med litt grann. Og så får vi også høre hva lederen av Highway 61 Blues Museum mener om bluesen på dette stedet, ikke minst. Og det var vel ikke bare positivt.

which one will treat you the best.

Vel, Liland ga vel ikke det aller beste inntrykk. Så ut som en nesten forlatt, nedslitt gammel by, men det har vært virkelig swinging town en gang, Liland. For vi skal ikke lenger tilbake enn til skiftet av århundre. Da var Liland et, eller hadde rykte da, som et sted hvor man kunne spille penger om penger, og hvor du fikk drikke det du ville, og det var et natteliv som trakk til seg mange mennesker rundt omkring i Delta. Sånn var det altså. Nå skal vi samles for bildet, husker jeg. Og så skal vi dra videre, for turen går nå til ut på Highway 49. Skal vi altså til til Memphis. Og i Memphis der skal vi besøke Zen Studio blant annet, og Stax Studio, studio for de legendariske soul-innspillingene. Og vi kan nevne navn som Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins og så videre. Dette kommer vi tilbake til. Men hva slags musikk synes dere vi skulle spille nå? Det må være et eller annet fra Delta.

0: Før dette her så hørte vi også When the Sun Goes Down med selveste Memphis Slim. Og nå, aller sist, så hørte vi Louisiana Red, I Come From Louisiana. Og det ganske logisk, ja. Men Louisiana Red, altså denne scenen spilt inn på Duke Joint, hva kaller de det? Duke Joint Studio i, på Notodden, faktisk. Da vi snart i ferd med å avslutte del 6 i vårt program. Og du vet at det amerikanske folk et farende folk. Og du treffer Gud og hver mann på veien. Vi traff et par religiøse kristne som hadde en kiste på hjul etter sin motorsykkel av alt. Oppi der var det masse bibler, og biblene var gratis. Jeg tok på en og fikk denne herremannen til å lese opp et skriftsted før han dro videre. Jan Christian, takk for at du var med i denne delen. Nummer 6, og husk at det god plass også i del 7. Ha det bra, Slekke.
1: And when they brought them, they said before the council and the high priest asked them, did we not strictly command you not to teach in this name? And he said, to teach in his name, and you have filled Jerusalem with your doctrine, and this man's blood is upon us.
2: Okay, thank you. Have a nice trip.
1: You too.
2: Yeah.
1: Nice meeting you.
2: Yeah, same. Okay.
3: Was it raining in Florida?
2: No, it was nice weather.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Helsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med feste, musikk og strøll Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio Klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
4: og gjør reisen mulig.

legg seg når sola skinner. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanfor vinduet søng en vind.

ei sommernatt. Hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanfor vinduet seng en vind. Det tuta et tog i det fjerne, på vei mot en ny stasjon. Og nede på hjørnet står gjengen og prater og drømmer om en million. De mjauer ei katt i natta, det smeller i ei

Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser i Theodor Kittelsens trollrike finner du grøset seter. Blant tjærebredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller vil du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setedrift.

vinterkost. Deilig. På Grauseth Sæter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stella dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme. Så litt om hvordan du kommer deg til Grauseth Sæter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grauseth Sæter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, ca. 7 km. Velkommen til Sæters!

Det skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussede lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom Fisketjern og Skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juser og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogevarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang ennå fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

solen kommet og henger høyt i sky. Det sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

0: Hente ikke det greiene der oppe i Leifjord-traktene?
1: Nordland
0: der, syv søster.
1: Fengselsen.
0: Korte skjørte.
1: Hva heter det for meg?
0: Skål.
2: Dette er historien om da jeg ble dømt. Mine 14 dager i kasjotten har jeg aldri glemt. Mellom brød og vann og palespikreri. Dette verset jeg skrev.
0: Hva skrev du for da?
3: Litt av story.
2: Da jeg satt på cella mi. Jeg hadde lånt en bil av en gammel kamerat.

fottur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene er det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen er det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen er det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB utsiktstårnet er stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så er det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra, NB. Dette er bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette er middels krevende fottur, som er på 5,5 km, tar ca. 1,5 time. Sesong er fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen er en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det er delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien er godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her er det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så er det ikke langt igjen. God tur!

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krødsherad kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og vil ha Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet vil ha Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Retturen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen

Båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis, og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til syslestasjon. Returen tilbake til Noresund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke, Brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke. Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Sigdal, som det fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger I sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som Sigdals hovedkirke, ble bygd I 1853. Den ligger I Prestfoss. Samme år som den stod ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke en korskirke oppført I tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret lyst og pent. Så det videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til I sentrum av Eggedal. Eggedal kirke en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upusset naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den vakkert utsmykket med gammelt barokkinventar og absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret I løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland I Eggedal I bruk I den nye kirka og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og I korskille ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen I Sigdal, og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten I original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt I landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk I dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn I en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løfte at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade, alle sammen, og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men I det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men I det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag I dag se merker etter hesten til Hellig Olav. Og inne I Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås-skrinet også da, I Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygd I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehus som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkene I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagen åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30.
Det var litt om kirkene altså i Sigdal.

0: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine.
0: Klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktig god sommar. Ingar Hellerud, han har laget en serie nå på flere, når vi med tanke på gamle og nye historier fra mitt fylke. Vi har kommet nå fram til program nummer 4, og denne gangen så det da snakk om Øvre Eiker, som han nå skal ta for seg noen historier fra.
4: Ja, I dag turen kommet til Øvre Eiker. I et program på cirka 40 minutter kan en ikke få med seg alt av tidligere, og nåværende bedrifter, heller ikke alt av forretninger med mere. Kilder til dette programmet fra lokalhistorie fra Bings vassdraget, boken Idrettshelter fra Buskerud, boken Buskerud fylkesleksikon, og noe har jeg hentet fra nettet. Øvre Eiker. Navnet henger sammen med Eik. Det ble I middelalderen skrevet Eikjar, og sjøen Eikir. Går vi ut fra byen Hokksund, der Veståselva møter den store Drammenselva, vil vi finne flate bygder strålende ut fra dette knutepunktet, I tre retninger. En smalere gren går mot nord til Skosselva, en avskillig bredere mot sydøst ned til Drammensfjorden, og atter en bred og mektig arm av Sletteland, sydvest over helt opp til det brede og vakre Fiskum omkring Fiskumvannet. Overalt I utkanten av all denne dyrkede jord finner disse flate fine bygdene. Der åser med skog. I Øvre Eiker ligger innsjøen Eikern, som henger sammen med Fiskumvannet. Naturlig det at disse brede bygdene som ligger så I veien oppover fra Vestfold har rike historiske tradisjoner. Mange ålfunn viser at så var tilfelle, og at folk fra disse bygder for ut til andre land og brakte med seg hjem saker og ting som hørte fremmede kulturer til. Om dette vitner det rike funn I Hol Myra 1834. Dette funn vitner om samferdsel både med Øst- og Vesteuropa I vikingtiden, I det man mener at denne tempelskatten lagt ned I Myra I slutten av det 9. Århundre. Alt I sagatiden var det sosiale forhold I disse storbygdene, nok som aristokratiske. Adelsslektene I middelalderen fant således sine naturlige forgjengere I det gamle bonde aristokrati. Vi finner også på Øvre Eiker flere storgårder eller godser, som visse adelsslekter grunnla. Disse herresetene hadde en ganske herlig bebyggelse. Vi kan nevne Sem, som I 1541 av kong Kristian den tredje ble tilskjøtet kommandanten på Akershus. Peder Hansen Little, som også eide en annen herregård I dette herredet, nemlig Fossesholm, lå dels I Eiker og dels I Fiskum. Dette herresetet kom senere under Hannibal Sestad. Han hadde mange gårder på Eiker, og Fossesholm var hans hovedsete. Den gamle hovedbyggen står der fortsatt. I det hele finnes det her I disse bygdene mange miner om rik kultur I disse fjerne tider. 3. februar 1649 satt kong Fredrik den tredje på Frederiksborg slott I Danmark og underskrev et privilegiebrev til fire menn som ville anlegge et jernverk på gården Hassel I Modum, Prestegjeld I Norge. Uten kongens tillatelse kunne ingen starte et jernverk I Norge eller andre industriforetak. Kongen bestemte at bøndene omkring skulle levere kull og trevirke og utføre forskjellige pliktarbeid. Dette var et av mange jernverk som ble startet i løpet av 1600-tallet. Danmark-Norge var involvert i mange store kriger. Hæren trengte kanoner, kuler og andre typer våpen. Kanoner og kanonkuler var noe av det første som ble produsert på Hassel jernverk. Men dessverre, det var ikke særlig vellykket. Kanonene revnet når en skjøt med dem. Senere ble det helt andre produkter som gjorde Hassel jernverk berømt. Nå vil en stor produksjon av ovner. Ovnsmodellene fra denne tiden er skåret i tre av de ledende billedhoggere. De beste tremodellene og ovnsplatene har en kulturhistorisk verdi som kan sidestilles med berømte pokaler fra de gamle glassverkene. Jens Olufsen, som var eier av Hassel jernverk i årene 1690-1707, bestilte billedhoggeren Hans Reinholdt til å utforme sine ovner. Her ser vi den unge kong Fredrik den 5. På en steilende hest. Hassels siste rytterovn er datert 1741 og skåret av senbarokkmester Torstein Hoff. Den viste Fredrik den 5. Som kronprins og finnes blant annet på Skredsvikhagan i Eggedal. Eller ser en mange Hasselovner på forskjellige steder i Norge i dag. Bare på Stalheim Hotel så jeg faktisk 4 Hasselovner for noen år tilbake. Hassel jernverk var i drift fra 1649 til 1870-tallet. Det er et av Norges eldste jernverk. Jernverkets største gruver var Hassel gruver i Modum og Barbu gruver ved Arendal. Opp gjennom årene har verket skiftet eier, og i 1809 ble verket solgt til Frans Neumann, fra Hans Neumann til høyesterettsdommer Peter Collett ved Buskerud. Etter hans død solgte enken verket til Blåfargeverket, og etter en tid overtok Blåfargeverkets 2 eiere, Bennecke og Wegner. De overtok da Hassel jernverk som personlige eiere med 1/2 hver. I 1854 ble eiendommene til jernverket solgt på auksjon og delt på mange eiere. Dette markerte slutten på Hassel jernverk som bedrift, og i 1870-tallet var historien om jernverket over. Da assessor Collett kjøpte jernverket i 1809, fulgte selvsagt gruver og støperi med. På verket produserte alt av jordbruksredskaper, spiker, ovner og gryter. Videre drev Collett tegelverk ved Simoa og kjøpte gården Daler og Rakkestad i Skotselv. Bakgrunnen for disse gårdskjøp var nok drifta av jernverket og tegelverket. Da skal vi høre Eike Spellemannslag spiller Hilsen til Eiker.

Friedrich Schminde i sin kramfabrikk. På slutten av 1700-tallet var prisen på jern og jernprodukter bra. Mange norske jernverk drev godt. Men stigende kullpriser og konkurranse med blåfargeverket og de øvre energikrevende bedriftene, Nøstsangen glassverk og Sølvgrunne i Kongsberg, gjorde sitt til at eierne av Hassel jernverk ville finne mer lønnsomme produkter. Med investering i demninger, vannkanaler, vasshjul og enkle maskiner var det mulig å produsere jernvarer uten å bruke store mengder av trekull. Dette er bakgrunnen for at Norges første isenkramfabrikk ble lagt til Fossefallene ved Stensrud. Foruten et godt assortert utvalg av jernvarer hadde bedriften også et platejernhammer, en spiker og boltehammer. Franz Eder Neumann, sønn av Jakob Neumann, hadde studert bergvitenskap på Fritzø i Kongsberg og i Sverige. Han ble særlig interessert i den videre foredling av jern. De norske jernverkene hadde monopol på levering av jern til Danmark innen en viss prisnivå. Monopolet ble opphøvet i 1791. I 1785 bygde Franz Neumann en jernvarefabrikk ved Stensrudfossene, 136 år etter grunnleggelsen av Hassel jernverk. Dette var den første fabrikken i sitt slag i landet, og fikk navnet Friedrich Schminde. Fabrikken vakte oppsikt inn og utland på den gode kvaliteten på produktene, og ikke minst på grunn av de rimelige prisene. Et dansk tidsskrift, utgitt i København 1788, skriver: «Alle hånde isenkramvarer av en fin engelsk politur forferdiges nu på herr Franz Neumanns isenkramfabrikk ved gården Stensrud, som er den første i sitt slag i Norge. Den begynner å få god avsetning, helst av bordkniver med ben og treskafter, da arbeidet er godt og prisen billig. I fabrikken ble det fremstilt hagespader av ulik størrelse, dobbelte og enkle greip, rivetenner, skuffejern, harvetenner, plogjern, langjern, hakker, ljåer, jernstører, arbeidsvogner, arbeidskjærer, hestesko, fottasper, kjørelenker, alminnelige økser, tverrøkser, teljeøkser, spiker, gryter av mange slag, kjøkkenøkser, karbonadekniver, rister, ildtenger, ildskuffer, dryppesleiver, pannekakevendere, steikespidd, fyrovner, strykejern, alenmål, spader, plogjern, ildtenger, brannjern med mere. Størst ry fikk Friedrich Schminde for sine gafler og kniver med bein og treskaft. Franz Neumann hadde også en sodafabrikk ved Stensrudfossene. Soda ble brukt til blant annet produksjon av glass. Neumann hadde også en part av gården Skibrekk. Nøstetangen glassverk var Norges første glassverk. Det ble anlagt ved Haugsund av den norske kompaniet i 1741. Nøstetangens største periode tok til da den dansk-norske offiser Caspar Hermann von Storm overtok ledelsen i 1753. Han skaffet den fremragende britiske glassblåser James Kate til Nøstetangen i 1755. Senere kom den tyske gravøren Köhler til Nøstetangen. Dermed var grunnlaget lagt for en blomstrende periode. Men i 1770-årene ble bedriften etter hvert trappet ned, og i 1777 var det slutt. Produksjon ble overført til Hurdal Verk. Av praktikkene er blant annet lysekronene som henger i Kongsberg kirke. Ja, Hans Nielsen Hauge var jo kjent på den tiden. Nå var han kommet til Danmark, så gikk han omkring i København og studerte papirmøllene som fantes der, og ellers mange andre ting, som han mente han kunne få nytte av. Og med de åpne øynene han hadde for alt som hadde med teknikk å gjøre, satte han seg snart inn i finessene. Han hadde ikke vært lenge hjemme i Norge før han begynte å sette ideene ut i livet.
Ved juletider kom han til Eiker. Der tok han opp tanken om å få startet en papirmølle. Ideen falt i god jord. Selv skjøt han til noe av den kapital som trengtes, og noen av vennene hans la til resten. Før han reiste fra Eiker igjen, var forberedelsen til bygging i full gang. Det var et særpreget tiltak, dette. Alle arbeiderne var som en stor søskenflokk. De hadde dannet en husholdning og spiste ved samme bord. Ofte var det 40-50 mennesker i arbeiden. Bror Mikkel var arbeidsleder og husfar. Det ble ikke bare med papirmølla. Her på Eiker vokste det faktisk opp en hel liten fabrikkby under Haugianus ledelse. Ikke så lenge etter var det kornmølle i full drift, så ble det bygd beinmølle og anlagt garveri. Ja, til og med støperi ble startet, og der ble det laget så vidt forskjellige ting som kirkeklokker og kanoner. På Eiker ble Haugianus viktigste samlingssted i årtier framover, og her ble gjort mangt et gangsverk for land og folk, både økonomisk og rent kristelig. Hans Nilsen Hauge var drivkraften bak Fredfoss papirfabrikk, og Solberg spinneri ble også grunnlagt av Hans Nilsen Hauge, og broren Mikkel døde i Veståsen i 1846. Da skal vi høre litt mer musikk, da blir det vel Fox med Fiskevannet.

Scottshell Cellulose fabrikk startet ca. 1890. Før Første verdenskrig jobbet over 100 personer på fabrikken. Men fabrikken gikk konkurs i 1978. Men manometerfabrikken tok jo noen arbeidere. Denne fabrikken startet i 1903 av brødrene Ole og Carl Clausen, som begge hadde jobbet ved Vestad-fabrikken på Modum. Og Carl Kallaker, som tidligere hadde vært smed og jobbet på et reparasjonsverksted i Arendal. Malister, altså, var foregangsmennene, kan vi si. Forholdene for jordbruk er svært gode i Øvre Eiker. Samtidig som bøndene driver jorda mer intensivt, er det også stort press på areal til andre formål. 50 000 dekar fulldyrka jord og 2000 dekar innmarksbeite. Mye av jorda er godt egnet til matkornproduksjon. Det er ca. 200 bønder som driver jorda, og 65 av disse har husdyr. Det er stor fruktproduksjon i kommunen, men også en del bærproduksjon. Det er 290 000 dekar skog i kommunen, 37 000 dekar er uproduktivt. I kommunen er det papirfabrikk som foredler over 100 000 kubikkmeter tømmer her i året da. Her ved Holmen Hellefoss har det vært bedrift i over 100 år. Vestfossen har lenge vært skikkelig industristed, knyttet både til sagbruk, treforledling og ullvarefabrikk. Aksjeselskapet Vestfoss Cellulosefabrikk ble stiftet i 1886. Fra 1912 var det også papirfabrikk her. Etter flere år med underskudd ble selskapet slått konkurs i 1967. Ved nedleggelsen noen år senere mistet 230 personer sitt arbeid. Kulturmiljøet omfatter i dag Vestfoss Cellulose og arbeiderboligen på Fosshaugen, ullvarefabrikken Fredfoss og Fossesholm Herregård. Lokalene til Vestfoss Cellulose brukes i dag av Vestfossen kunstlaboratorium for utstilling av samtidskunst. Og Onkel Thor er kåret til et av distriktets beste spisesteder. Fiskumannet naturreservat ble opprettet 1974 for å bevare en spesiell naturtype med et rikt fugleliv. Sundhaugen er kjent ikke minst for sin restaurant. Skisport har vært drevet i Vestfossen helt siden av begynnelsen av år 1900. Mange gode langrennsløpere og skihoppere kom derfra. Kjell Hovda, opprinnelig fra Rødberg, representerte Fiskum skytterlag og Rødberg IF. Han er norsk juniormester i baneskyting. Han er norgesmester i skifeltskyting fire ganger, samt kongepokal hver gang. Han har vunnet NM i stafett syv ganger. NM i skiskyting han har vunnet tre ganger, med kongepokal hver gang. Nordisk mester noen ganger, og VM-sølv og bronse i stafett. Ja, nummer fem i OL-stafett 1976. Etter den aktive tiden var han landslagstrener noen år. Han var i mange år ekspertkommentator for NRK, og jobbet mye sammen med Carlsen og Rike. I dag er Helene Marie Fossetorm blitt en av landets beste kvinnelige langrennsløpere, og hun kommer fra Vestfossen. Under ski-VM i 2021 vant hun gull i 4x5 km stafett for Norge. I 2019 tok hun bronse i VM terrengsykling. Knut Sandengen var en meget god fotballspiller i 1950-årene og deltok på Norges landslag flere ganger. Tove Paule var president i Norges idrettsforbund.

Ja, skisporten er gammel i Øvre Eiker. Det første eikerennet ble arrangert i Ullarnbakken i 1899. Det første langrenn ble avviklet 7. februar 1904, samme dag som Hokksund sin store skiløper den gang, Knut Holst, første gang deltok i Holmenkollen. Han ble en av Norges beste kombinertløpere i flere år. Han fikk Holmenkollmedaljen i 1911. Da Oslo arrangerte vinter-OL i 1952, var Holst en av fakkelbærerne. Den olympiske fakkel ble tent i grua på Sondre Norheims fødested i Morgedal, og kjente skiløpere brakte fakkelen da videre til Oslo. Mange gode skihoppere har kommet fra Hokksund gjennom åra, og mange nye lag har kommet til etter hvert. Den første tid representerte løperne Eike skiklubb. Vi skal ikke glemme de gode skiløperne som kom i 1980-åra. Skihopperen Ole Bremseth ble verdensmester i laghopp i 1982, bronse i Normalbakken og nummer 4 i stor bakke, og nummer 6 i han hadde 6 verdensgruppseire vinteren 1982. Han vant begge renn under Latvisbenet i 1982, 3 ganger norsk juniormester. Brødrene Holte var av Norges beste langrennsløpere i 80-åra. Thor Håkon, verdensmester i stafett 1985, vant Holmenkollen 50 km i 1984 og 50 km i Lahti i 85. Han var norsk mester på 15 km i 1984, vant 50 km i 1982, 83, 85, 88, samt i stafett 1984, 85, 86. Kongepokal 1982 og 88. Og han var OL-deltaker 1984 og 88. Bror Geir Holte vant 50 km Holmenkollen 1985. Han vant Norges beste i stafett 1984, 85 og 86. Nummer 2 i NM 30 km 1986 og nummer 2 på 50 km 1984 og 89. Han var nummer 3 i Vasaloppet 1988. Han var OL-deltaker i 1984. Også i andre idretter har deltaket fra Hokksund-området hevdet seg bra. Vi skal ikke glemme den unge alpinisten Lukas Bråten, som nå hevder seg bra blant verdens beste. Skisport har også vært drevet i og rundt Skotselv i mange år. På 1950-tallet var Jens Bråten en god langrennsløper, som representerte Bakke IF. Birger Borge var en meget god friidrettsutøver på den tiden, også han representerte Bakke IF. Åge Møst og senere Egil Gulliksen var begge formenn i Norges friidrettsforbund i sin tid. Da hører vi Eikers spellemannslag, Brunmarsj.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinger.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher, etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Taulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Taulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botovsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over seterbruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botovs, nabo til Botovsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle,

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som er en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995. Og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunnhild Austegard. Gunnhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunnhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss Kunstnersenter og Kongsfoss Glass.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ja, fortsatt god sommer får vi si her I Bingo-redaksjonen, og hjertelig velkommen skal dere til en ny Bingo-kveld som også på Radio Modum denne tirsdagen, og det blitt tirsdag den 21. juli. Og den som ønsker deg velkommen I kveld, det Ann-Kristin Halleralen, og så undertegnet Henrik Nikolai da, som med deg I kveld og skal... Vær med deg de neste cirka par timene. Først så litt oppvarmingshalvtime da med konkurranse, spilleregler og musikk og fra klokka 20.30, da bingoen I gang. Vi har jo en jackpot på 30.000 kroner og så det de faste bingo-gevinstene som på 8.700 kroner og også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus I kveld da som sånn at du ikke har kruset fra før, så det da på den raske stenrekkeren som da får det. Vi minner også om at vi har nå kommet til uke 30, så det veldig viktig at du sjekker det på blokka di, at det står det, for at den skal være gyldig I kveld. Så hvis ikke det gjør det, så må vi ha beskjed om det da, før klokka 20.30. Ja, vi holder på, vi, selv om det meste av det andre I hvert fall av programmet går jo, som sagt, jo datastyrte programmer, men nå det jo sånn at vi lar bingoen gå sin gang også gjennom denne feriemåneden vår også. Så her det bare å hygge seg sammen med oss også nå. Ja, det blir denne, og neste tirsdag, det jo siste uka, dette nest siste uka vår nå av ferien, før vi da tilbake våre med ordinære sendinger igjen, det vil si sommerradion blir jo da I par uker fra mandag 3. august. Men da får vi gå ut med konkurransen, og det skal handle litt om det som vi har med I turistradion, for der har vi jo en del innslag med I løpet av de fire ukene som vi nå har... både sommerprogrammer, men også turistradio. Og en av de tingene som vi informerer om der, det nemlig denne gåturen Modum på langs. Og da spørsmålet, hvor det den går hen? Også fra og til. Hvor områdene som Modum på langs går? Det spørsmålet. De skal forresten ha en konkurranse, det vil si et arrangement I velforeningene her I Modum skal faktisk ha det. Det jo da I september en gang, så skal det faktisk ha et arrangement da, med Modum på langs. Men spørsmålet da, fra og til, hvor går denne turløypa hen som heter Modum på langs? Da ringer du altså 31 01 58 10. Nå skal vi høre litt på Vidar Villa med Når sola står opp.

Det var Vidar Villa det med Når sola står opp. Ja, vi har en konkurranse gående ute nå i vår oppvarmingshalvtime før bingoen, der du kan vinne et gavekort på Spar til en verdi av 150 kroner, som vår faste premie som vi har i den konkurransen, som vi da lar ligge ute til sånn cirka 8:55. Og spørsmålet i kveld, det handler jo om ja, noe som vi blant annet har med i turiststranden. Der det flere innslag vi har med oss av severdigheter og attraksjoner og ting man kan finne på i distriktet vårt. En av de tingene man kan finne på, det jo å gå denne turen Modum på langs. Men spørsmålet da, fra og til går denne turløypa. Den har nemlig en egen område som den går fra og til. Så da spørsmålet også, hvor det? Og det jo sånn at tre av velforeningene i Modum skal nemlig arrangere et arrangement i september nemlig. Det hadde jo undertegnet også et, jeg gjorde et intervju om, jeg var til stede da på denne pressekonferansen om det da det ble informert om det arrangementet. Så det bare å være med på det også. Det var jo mange som deltok på det i fjor, og nå gjentar de den suksessen, det heter jo Følg strømmen 26 kalles det i år da. Men spørsmålet da, hvor det denne turløpet går altså? Modum på langs. Og da ringer inn til Ann-Kristin på 31 01 58 10, mens vi hører litt på Kjetil Nordfjell og Kristiania med Min sommermelodi.

Det var Kjetil Nordfjell og Kristian Ane med sangen Min sommermelodi. Ja, vi har en fortsatt noen minutter igjen til å svare på konkurransen. Dersom du allerede har svart på konkurransen, så kan du kanskje, hvis ikke du har fått gjort det allerede, sjekke at det skal altså stå uke 30 på blokka di i kveld. Så gjør det ikke det, så må du ringe inn til oss og gi beskjed om det dersom det skulle stå et annet ukenummer. Så, og også utsalgssted skal også stå på blokka. Så det kan være greit å få gjort det og den biten også før vi da starter opp om cirka en 12 minutters tid. Ja, det er litt om de tingene også. Dersom det kanskje er første gang du spiller bingo hos oss, så er det jo sånn at vi skal ut med noen spilleregler, sånn cirka 8:30, så dem kan du få med deg. Så da er du med i å få høre litt informasjon om det også. Men vi skal også gjenta konkurransen, og det vi spør om, det er om denne turløypa som går i modum som heter modum på langs. Og spørsmålet er da, hvor er det den går fra og til? Det er det vi spør om i kveld. Og når du vet svaret, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10. Og det er også et av de innslagene som vi har med oss i turistradioen også, der vi informerer litt om modum på langs, da, denne gåturen. Mens du ringer, så fortsetter vi musikalsk nå med en artist som gikk bort nå tidligere i juli. Hun gikk bort 8. juli. Hun ble født i 8. juni 1951 og døde altså nå i en alder av 75 år. Det er Gaynor Hopkins som egentlig heter, men vi kjenner henne mest under artistnavnet Bonnie Tyler. Og her skal vi føre en av hennes mest kjente, Bitter Blue.

Det var Bonnie Tyler det, med Bitter Blue, en av hennes mest kjente slagere der. Vi har hatt flere av dem, men I hvert fall en av dem vi hørte her, en av så mange kjente og kjære. Vi gikk bort 8. juli da, I en alder av 75 år. Nå det siste mulighet for å være med I trekninga av et gavekort på 150 kroner, så da må du kjappe deg nå for å være med I trekninga av den, for vi skal også få trekt på den også før vi skal starte opp med bingoen I kveld. Så da får du en siste mulighet nå, og det vi spør om det fra hvor og til, eller fra til og hvor, går da denne modum på langs, denne turløypa? Det spørsmålet. For den har nemlig startpunkt og et sluttpunkt, eller om du, ja, men uansett så det altså det vi vil at du skal svare på, hvor det den går ifra og til da. 31 01 58 10. Om du velger å begynne den ene enden eller den andre enden, men uansett da, vi skal I hvert fall ha de to svarene. Men I hvert fall så skal vi få høre litt musikk nå også, helt I innspurten av konkurransen, og det vi nå skal få høre, det musikk fra Ed Sheeran, og her kommer han sammen med en som da heter Camila Cabello med låta Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Det var Camilo Cabello det, og Ed Sheeran med Bam Bam. Og nå avslutter vi konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning vi. Og mens vi trekker, så skal vi høre litt på en norske visesanger som gikk bort for noen år tilbake. Det en som heter Alf Kraner. Her kommer han med Hambo I fellesferien.

0: Det var Alf Kranere og som sagt om Hambo I fellesferien, og nå går vi også på tampen av fellesferien også. Jeg tror det faktisk siste uka av fellesferien I hvert fall. Men ikke siste uka vår, vi nest siste uka, vi en uke igjen av ferien, men Radio Bingo, den går sin gang, den selvfølgelig også gjennom hele juli. Men I hvert fall så var det altså Hambo I fellesferien og Alf Kranere, og svaret på konkurransen altså, det vi skulle fram til, det var jo da fra Vikersund til Åmot, eller som det også heter, fra Øya til Søya. Øya som altså det turområdet I Vikersund mot Søya da, som Åmot. Så det var svaret, og den som den heldige vinneren I dag, det Anita Bakkene. Anita Bakkene, du den heldige vinneren I kveld, så gratulerer så mye til deg, så fint om du kan ringe oss opp etter bingoen da, så vi får adressa di. Da det en par minutter unna, vi drar I gang spenninga. Men før vi gjør det så skal vi jo få med oss noe vi alltid må gjennom selvfølgelig før vi starter opp, og det jo de faste tingene våre, nemlig å få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller Radio Bingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg I postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss I åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum i dag, tirsdag 21. juli. Ann-Kristin Halleran og Henrik Nikolai Pedersen, vi ønsker dere hjertelig velkommen og håper det at dere er klare for å spille bingo sammen med oss. Og sjekk at det står uke 30 på blokka di. Det er veldig viktig at det står uke 30, og hvis ikke så må du være kjapp og ringe og si fra til Henrik, ellers så er ikke blokka di gyldig. Det er fortsatt 30 000 kroner i jackpot. Jeg håper det at det kan være en mulighet å få delt ut det nå i sommerferien. Vi har også fortsatt jubileumskruset vårt til raskeste enrekker, og det går jo mot slutten med det nå da, men vi skal jo ha det fram til 10. september i hvert fall. Da er vi inne i det 11. året. Nå er det 10 år. Vi skal trekke kveldens jackpot-tall, og det fortsatt litt hås, men det får vi bare kremte litt, så går det bra. Nå må jeg bare flytte av den PC-en, så jeg ser innringerlampa. Skal vi se. Kveldens jackpot-tall, det er i kveld 81. Det er kveldens jackpot-tall. 81. Noter det i margen. Får du tre rekker på tall nummer 81 på ark nummer 4, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Men vi skal dele ut en del kroner før det, så vi starter opp vi med ei rekke 300 kroner. Og det første tallet, det er nummer 4. Fire. Lykke til alle spillere, det glemte jeg å si. Det er viktig å få med seg. Seksten, en, seks.

Nummer 2. Åtte, sju.

0: bingo.
1: Da har vi med en vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på tallet?
2: 30.
1: Og navn?
2: Sylvia Solbakken.
1: Sylvia Solbakken. Hvor har du kjøpt blokka igjen?
2: IX i Eikhus.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 12939.
1: Da kan du lese av to rekker.
2: 19, 44, 57, 73, 89. 8, 30, 50, 69 og 70.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Takk, takk.
1: Var hyggelig, ha det bra.
2: Jo, ha det.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 30. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter. Vi på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall, nummer 5. 5.

0: bingo.
1: Henrik prater i telefon, jeg ikke sikker på om det bingo, men det blir satt inn til meg i hvert fall. Hallo? Hallo?
2: Ja, hallo, hallo, hei.
1: Bingo på tallet?
2: 1.
1: På tallet 1?
2: Ja, for det var en stund tilbake.
1: Oh, ja.
2: Det var datteren min som spilte på den. Ja.
1: Ok, navn?
2: Trude Homme.
1: Trude?
2: Homme, H-O-M-M-E.
1: Homme. Hvor har den blokka kjøpt?
2: I Heksesokna.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Ja, det skal du få.
1: Ja. 8-4-6-4. Der var det bare en rekke.
2: Ja, ikke sant, og det jeg sa til, det bare piss.
1: Ja, det tre rekker nå. Jo,
2: ja.
1: Greit det.
2: Jo.
1: Nei, men det går helt fint. Ha det, ha det. Ha det. Ja, da ble det ikke noe bingo, da må jeg bare stryke over, for da var det bare en rekke. Siste tallet jeg leste, det var nummer 20, og det fortsatt tre rekker som gjelder. Neste tall etter 20, det 37. 37. Det fort gjort å gjøre feil, det kan alle gjøre. Det ikke noe flett. Tjueåtte, to åtte.

er det vel en bingo. Henrik prater I telefon, men... Da blir det satt inn til meg I hvert øyeblikk, tenker jeg. Ja, det var noen som trodde det var to rekker, så da det fortsatt tre rekker. 72, det var det siste tallet jeg leste. 71 neste tall.

0: bingo.
1: Da får vi se om det er noen som har tre rekker. Hallo.
2: Hallo, det er Ingeborg Heidi Karin Halvorsen, bingo på 26.
1: Da får vi se. Heidi Karin Halvorsen. Hvor er den blokka kjøpt?
2: Kjøpt på Ingers på Soksna.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 86-45.
1: 86-45. Mm. 86-45, den var der. Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 1-19-56-65-73. 18-21-36-44-85. 7-26-33-69-70.
1: Den var helt riktig, men Heidi Karin må dele da, så da blir det 500 kroner.
2: Ja.
1: Greit det. Ja. Ha det. Da ble det deling, så får vi se hvem neste vinner er. Hallo?
3: Ja, hei du, det er Gro Johansen som ringer.
1: Gro Johansen?
3: Ja.
1: Hansen, hvilket tall fikk du bingo på?
3: 26.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
3: Coop Riksgrøderen.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 12371.
1: Den var der. Da kan du lese tre rekker for meg.
3: Ja, 5, 16, 26, 58, 70, 37, 42, 55, 67, 87, 2, 17, 20, 35 og 71.
1: Den var helt riktig, men som du kanskje hørte så ble det deling da, så da blir det 500 kroner.
3: Si bare tusen takk, jeg.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Da er vi ferdig med ark nummer 1. Vi skal forberede ark nummer 2 mens vi hører på litt musikk.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinger.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Men nå det bingo. Da vi klare med ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner, og det første tallet det nummer 2. 2.

52. Det susa skikkelig I øret mitt, for Henrik hadde ikke dratt ned spaken. Sånn det når telefonen blir lagt på, han ikke drar ned spaken. 52 siste tallet, neste tall 51. 51. Sekstifem, seks, fem.

0: er det tre rekker som gjelder? Hallo?
1: Ja, hei, Inger Feltmann.
0: Bingo på tallet?
1: Fire.
0: Inger Feltmann, hvor har du kjøpt blokka di?
1: Det på Kiwi, Strandgata.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: Ja, 133-03.
0: 130, den var der. Nei, det var feil. Da kan du lese av tre rekker for meg.
1: 22, 30, 41, 77, 83. 4, 18, 43, 55 og 65. 6, 46, 51, 63 og 86.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 1000 kroner.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Da vi ferdig med ark nummer 2. Vi skal forberede ark nummer 3 mens vi hører på litt musikk.

0: bare en rask enrekker. Hallo?
1: Hallo.
0: Bingo på tallet.
1: 49.
0: Og navn?
1: Sylvia Solbakken.
0: Sylvia Solbakken. Hvor den blokka kjøpt?
1: I Exetus.
0: Tus, og så et, et kontrollnummer.
1: 12926.
0: Få se, det var jo bingo på 14 trekk, men utifra mine papirer så har du krusi fra før.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Jo.
1: Samboeren min vet, men...
0: Jeg tror navnet ditt står her fra før, men det er ikke blitt hentet, tror jeg. Jeg må dobbeltsjekke etterpå. Skal vi se. Da kan du i hvert fall lese her rekke for meg, så får vi se etterpå.
1: 17, 49, 58, 64, 82.
0: Den var i hvert fall helt riktig. Gratulerer takk, takk. Med 300 kroner. Hadde.
1: Takk, takk.
0: Da må jeg sjekke opp det etterpå, om hun har fått krus, eller om det er noen andre. 49, det var det siste tallet, og to rekker 500 kroner, som vi begynner på nå. Det første tallet på to rekker, det 45, 4, 5. Fyrtiosju, fire, sju.

12. 1, 2.

Nummer fire. Fire. Elleve. En, en.

37 37. Det er to rekker vi spiller om. Nummer 6 6.

0: 30, 53, 72, 18, 29, 49, 55, 64.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så gratulerer med 500 kroner.
0: Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det, ha det. Det var bingo på tallet 7. Etter tallet 7 så hadde jeg lest 78. 78. Da fortsetter vi på tre rekker og 1500 kroner. Det neste tallet ut er 73. 73.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Helsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med feste, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld Her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Og før det så hørte vi Rune Rudberg og Lasse Sigvidsson med herlige Gran Canaria. Det er en grunn for at vi fikk lov til å spille den I kveld, og det for at neste onsdag så sitter jeg på fly til Gran Canaria I to uker. Det gleder jeg meg til. Da fikk jeg lov til å si det, jo. Men jeg har sjekket listene mine, og Sylvia Solbakken har ikke krus ifra før, var jeg som blandet litt her. Og da det om å gjøre å slå 14 trekk hvis du skal slå Sylvia da med å få et jubileumskrus. Nå vi klare for ark nummer 4, ei rekke 300 kroner. Første tallet 29. Og jackpot-tallet det 81. Det får vi se om det kommer I kveld, eller om det kommer neste tirsdag. Vi får se. Elve. 1-1,

36 3 6 44 4 4

0: Bingo.
1: Da er det en rekke som gjelder. Hallo?
2: Hallo, det er Bingo på nummer to.
1: Og navn?
2: Tom Are Skinstad.
1: Tom Are. Hvor er den blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 12083.
1: 12083. Der. Da kan du lese her, rekke.
2: 2 11 26 44 61.
1: Den var helt riktig, og han har vunnet 300 kroner, så nei, skal vi se, telefonen ringer, så vi får se. Litt penger blir det i hvert fall.
2: Takk skal du ha.
1: Jo, bare hyggelig, ha det.
2: Ha det.
1: Ha det. Litt penger, det kommer litt raskt på den telefonen. Kom litt raskt på den telefonen der, men det blir deling da, så da får vi nå se. Det skjer litt fort her nå. Hallo?
3: Hallo, hallo. Nå er det Bingo på 12.2.
1: Og navn?
3: Trude Hummer.
1: Hva sa du?
3: Så skru ned radio for deg. Sånn, Trude Hummer.
1: Trude Hummer. Hvor er den blokka kjøpt?
3: I Eks Sokna.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 8447.
1: Da kan du... Skal vi se... 8447... Da kan du lese her, rekke for meg.
3: Ja. 2 14 22 38 60.
1: Nå har jeg rota litt her, skal vi se. 8... Der. Da kan du lese om igjen.
3: Ja. Kontrollnummer, eller?
1: Nei, rekka.
3: Ja. 2 14 22 38 og 60.
1: Den var helt riktig, og da ble det deling, så da blir det 150 kroner.
3: Ja, det var jo hyggelig når vi ringte høyeste.
1: Ja, da, greit, det hadde bra.
3: Ha det.
1: Da ble det deling, Tom Are Skinstad og Trude Homme, da ble det 150 kroner på hver. Det var Bingo på tallet 2, og jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter. Vi på 2 rekker og 500 kroner, og det neste tallet ut er 51. 5-1.

80 80 0. Da fikk jeg ikke delt ut 30 000 kroner i dag heller. Så da får vi se hva som skjer neste tirsdag. Åttito, åtte, to,

64, 64. Det var så mye som skjedde under en rekke 300 kroner, så jeg vet ikke om jeg fikk med meg det at Tom Are Skinstad Trude Homma hadde bingo på 22 trekk, og det vil da si at det er Sylvia Solbakken som vinner da jubileumskruset nå i kveld. Jeg dobbeltsjekket lista mi, og da var jeg som husket feil. Så gratulerer så mye til henne. 64, ja, og så er det 58. 58.

0: bingo.
1: Da er det 500 kroner jeg skal dele ut. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på tallet.
2: 72.
1: Og navn?
2: Alf Christian Kongsrud.
1: Alf Christian Kongsrud. Hvor den blokka kjøpt?
2: I Eksjetus.
1: Du, og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 12938.
1: Nei, skal vi se. 12983?
2: 38. 12938.
1: 12938. Da vet du, da kan du lese to rekker for meg.
2: Ja. 9, 10, 23, 48, 81, 18, 38, 42, 58 og 72.
1: Den var helt riktig, da kan du gratulere. Han, skal vi se, nå ringer telefonen igjen da, for kanskje blir deling, vi får se.
2: Ja.
1: Ja, greit det.
2: Greit det.
1: Ha det.
2: Ha det. Ha det.
1: Da får vi se om det er deling, eller om du bare bingo på tallet etter. Men det ser ut som at det er... tallet før, det var ikke, nei, det var ikke noe bingo, så da ble det Alf Christian Kongsrud, det var da 500 kroner til deg. Bingotallet var 72, og etter det hadde jeg lest 46, 4, 6. Da fortsetter vi på tre rekker, 2000 kroner. 30 000 kroner, det får vi se om går neste tirsdag. Første tallet på tre rekker, det er 32, 3, 2,

0: bingo.
1: Da er det en ny vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på tallet.
2: 56.
1: Og navn?
2: Gina Jokerud.
1: Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Kiwi og Matt.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 111-88.
1: Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 7, 12, 32, 63, 65, 23, 45, 56, 64, 73, 9, 11, 38, 44, 87.
1: Den var helt riktig, men vi fikk en telefon til da, så da blir det deling, så da blir det 1000 kroner til deg.
2: Den er grei.
1: Greit, det var hyggelig, ha det bra.
2: Ja, det.
1: Da skal vi ta inn neste vinner, som også har bingo på tallet 56. Hallo?
3: Ja, hei, det er Anne-Britt Bolthold som ringer.
1: Bingo på tallet?
3: 56.
1: Skal vi se, Anne-Britt?
3: Ja, Anne-Britt Bolthold.
1: Hvor er den blokka kjøpt?
3: Kiwi Sandgata.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 12863.
1: Det var den. Da kan du lese av tre rekker.
3: 9, 14, 45, 32, 82, 28, 31, 56, 67, 90, 22, 51, 61, 75, 80.
1: Den var også helt riktig, og det ble deling, så da blir det 1000 kroner.
3: Ja, men det er jo flott.
1: Ja, greit det. Ha det bra.
3: Hei, hei.
1: Ha det. Da er vi ferdig med kveldens bingo, og vi skal gå gjennom de som har vært så heldige å vinne i kveld, og for dere som ikke har vinn i kveld, så er det nye muligheter igjen neste tirsdag. Vi starter opp med ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner, Lene Hovland, YX Gjertus, kontroll nummer 12934. To rekker 500 kroner, Sylvia Solbakken, YX Gjertus, kontroll nummer 12939. Tre rekker 1000 kroner, der ble det deling, Heidi Karin Halvorsen, YX Sokna, kontroll nummer 8645, Gro Johansen, Coop Krøderen, kontroll nummer 12371. Det var da 500 kroner på hver. Ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, Jon Gulbrandsen, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 10696, to rekker 500 kroner, Silje Stensland, Coop Geithus, kontroll nummer 12483, tre rekker 1000 kroner, Ingjerd Fellmann, Kiwi Strandgata i Åmot, kontroll nummer 13303. Så var det ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner, Sylvia Solbakken, YX Geithus, kontroll nummer 12926, raske stenrekker og får da et radiomodems jubileums, 10-års jubileumskrus. Og det må hentes her på radioen, og vi er ikke her på dagtid nå, nå har vi ferie, så nå er vi ikke her for på tirsdagskvelden igjen. To rekker 500 kroner, Dagmar Kormo, Kiwi Strandgata, omåt, kontroll nummer 13331. Tre rekker 1500 kroner, Ann-Kristin Brodersen, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 13410. Ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, der ble det deling, Tom Are Skinstad, Ekstra Viksjøen, kontroll nummer 12083, Trude Homme, YX Sokna, kontroll nummer 8447, 150 kroner på hver. To rekker 500 kroner, Alf Christian Kongstrud, YX Gjertus, kontroll nummer 12983, og til slutt tre rekker 2000 kroner, der blir det deling, 1000 kroner, Gina Jokerud, Kiwi Strandgata i Åmot, kontroll nummer 11188, og Anne-Britt Bottaas, Kiwi Strandgata i Åmot, kontroll nummer 12863. Det var kveldens vinnere, gratulerer så mye til dere. Vi er på plass igjen neste tirsdag fra klokka 20.00 med bingo, med konkurranse, oppvarming og musikk og spilleregler. Bingoen starter da klokka 20.30, og da er det tre uker med Inger Margrethe, for jeg skal på Gran Canaria.
4: God tur!
1: Takk for det! Da høres ikke vi igjen for langt ut i august. Men dere får klare dere uten meg, Henrik. Det går så bra. Det går bra, det.
4: Vi skal klare oss, vi.
1: Ja, men det er fint. Da ønsker jeg alle en fortsatt fin kveld videre. Ann-Kristin Halleralen og Henrik Nikolai Pedersen. Vi ønsker alle en fortsatt fin kveld videre og en kjempeflott uke. Ha det godt.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

fall ta med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer med, som vi har fått fra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7 tiår med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nødbrett, en nettbrett, kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister er vant til et svært godt ladenettverk i flere europeiske ferieland. Kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen? Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier, og til tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem, og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært det foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

Norefjell er et fjellområde som ligger i kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal i Buskerud. Norefjell ligger mellom Eggedal i vest og Krøderen i øst. Høyeste punkter er Gråfjell på 1466 meter over havet på grensa mellom Flå og Sigdal. Og

Uvarde på 1459 meter over havet, på grensa mellom Flå, Krødsra og Sigdal. Utsikten er formidabel, spesielt fra Høge Varde. I klart vær har man utsyn over 40 000 kvadratkilometer, og man kan også se helt ut til Færder fyr utenfor Tønsbergkysten. Det er bare Gaustatoppen som gir videre utsyn. Fra Høge Varde kan man også se Høgronden på 185 kilometer unna. Dette skal være det lengste frie siktet i landet sør for Polarsirkelen. Nordfjell er et populært feriemål, og det er mange hytter og fritidsboliger flere steder. Det er også turisthytter på Tempelseter, Sandvassetra, Tovesetra og Høge Varde. Skisenteret på Nordfjell var arena for de olympiske vinterleker i 1952. Her kan du kjøre sammenhengende i over 6000 meter, med en fallhøyde på 1010 meter, størst i Norden. Det er også alpintbakker på Tempelseter og Haglebu, og dessuten toppforhold for deg som liker langrenn. På Nordfjell er det 100 kilometer med preparerte turløyper for langrennsfolket. Løypenettet er også knyttet sammen med andre løypenett. Det er sammenhengende merka løyper helt til Ustaoset. Nordfjell er et fantastisk turområde også om sommeren. Du kan gå til fots langs oppmerkede løyper opp til 1459 meter over havet, eller oppleve naturen fra hesteryggen. Nordfjell er ikke bare et vintersportsted. I sommerhalvåret kan distriktet vårt friste med aktiviteter som golfbane, ridning, flotte sykkelløyper i høyfjellet og nedre langs Krøderen. Det er flotte turterrenger, og Krøderfjorden frister med fine sandstrender for bading, fisking og båtsport. I tillegg finner du en rekke flotte attraksjoner og serverdigheter. Det er også villreinstamme i Nordfjell, Reinsjøfjell, som i de senere år har ligget stabilt på om lag 550-600 vinterdyr. Det er også tamreindrift i området fram til 1968.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botovsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over seterbruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botovs, nabo til Botovsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den ble hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle,

Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det flere aktiviteter for spesielt barn og unge som man kan drive på med her i mitt fylke og i mitt del av Buskerud. Og en av stedene man kan besøke, det Kryllingparken på Krøderen, som ble åpnet sommeren 2020 av kulturminister Abid Raja. Den som har ansvaret for Kryllingparken, det Krøderen Velforening ved leder Geir Botthoffs. Kryllingparken en aktivitetspark i Krødsra for egenorganisert aktivitet. Kryllingparken et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året, reiler, egen trening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt hopp, pump track og skatepark. Alt det finnes i Kryllingparken. Det et anlegg for alle aldre med mye aktivitet, og anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer i 2019. Så litt om foreldreinitiativ. Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida. På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen. Undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen så var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krødsra. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krødsra kommune også få til, og prosjektet var i gang. Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen, og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt, og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen om å levere søknad i 2018 ikke ble nådd, fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble også søkt om midler gjennom tilskuddsordninga Nyskapende aktivitetsarenaer. I tillegg så ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeninga sitt bidrag med dugnad og egenkapital så ble prosjektet realisert. Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Og denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig prosjekt for den fastsatte prisen. Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de ifølge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park, og ville ha en park som ikke var utført på billigste måte, men på beste måte i samsvar med budsjett. Det var to aktører som viste interesse. Det ene tilbudet var lite gjennomarbeidet, så det ble raskt besluttet å gå videre med Betongpark AS sitt tilbud, med utgangspunkt i skissene de hadde sett. Prosjektgruppa kjente til dem fra før, og visste at de gjennomførte et veldig godt arbeid. Dialogen mellom prosjektgruppa og Betongpark AS var god gjennom prosessen. Og da koronapandemien, det var den som igangsatte bygginga. For da koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianleggene ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse, og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag. Verdensrekord i saksbehandling, ifølge Kasper Helle i Betongpark AS. På Palmehelga 2020 så startet arbeidet med innleid og lånt bulldoser og lånt veivals fra Hære Entreprenør. Og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny lafta gapahuk på stedet ble sikret for flytting, og i løpet av 5 dager så ble terrenget totalendret. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt. Dugnadsarbeidet fortsatte med høyt tempo, og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb, og rundt 1. juni så kunne man starte å bruke deler av anlegget.
Så litt om åpninga, for prosjektgruppa tok tidlig kontakt med kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 så ble Kryllingparken åpna av Abid Raja i henhold til daværende koronarestriksjoner med 200 inviterte gjester. Skal vi si litt om selve anlegget? For anlegget den ligger altså ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversida av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærheten så er det en idrettshall, kunstgrassbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper og i tillegg til en skogsområde med fine sykkelstier. Skogsområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagene og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal. Selve aktivitetsanlegget består av pump track med område for små og store rullere, betongpark, som der jobbes det da med å utvide denne med et street- og nybegynnerplasser. Så er det videre gapahuk, amfi, minneramp, egen trening ved styrkeapparater, dirt track, lekeplass, sittesoner, rails, ski og akebakke, og til slutt også er det også et åpent område for annen lek da, i dette anlegget da ved Kryllingparken. Anlegget er universelt utformet og er lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det er også lys i anlegget slik at det kan brukes når det er mørkt. Det er lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon. Brukerne av parken er personer i alle aldre, og barn og ungdom er alltid i aktivitet. Blant de voksne er det noen som sitter i amfiet og ser på barna, og noen går turer i nærområdet. Og mange bruker anlegget til å skate, sykle, skute eller trene. Så da får vi bare ønske folk velkommen til Kryllingparken og ha det moro da i dette anlegget som ble åpnet også i 2020, som du kan ta turen til, som ligger da ved Krøderen skole.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt, da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både

Sanger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus som nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Det skal nå handle om MS Eiken, en båttur i et av Norges vakreste landskap. Først litt historikk. Båttrafikken på Eiken og Fiskemannet har lang tradisjon. Vannveien har vært viktig for transport av tømmer til treforedlingsindustrien. En gammel metode var å forsyne tømmerflåtene med seil. Hjaltene med dekk, rigg og seil sørget for transport av jern, malm og gods mellom Vestfossen og Eidsfoss. De het Aktiv, Laksen, Solid og Skonerten. Dampbåten Ekern ble satt i drift i 1861. Den hadde plass til 59 passasjerer, men ble mest brukt til frakt av gods. I de siste årene, fram til 1914, gikk hjulbåten som lekte. I tre år fra 1877 ble det forsøkt med regelmessig persontrafikk med dampskibet Hebe. Dampfartøyet Kaplen ble bygd i 1880 og ble brukt til tømmerfløting og persontrafikk. I 1903 kom dampskipet Statshautmann Schwartz i regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Den hadde plass til 102 passasjerer, post og gods, og var 60 fot lang og veide 46 tonn. I de siste årene, inntil 1925, kom hovedinntekten fra tømmertransport. Dampbåten sank ved kaia i Eidsfoss i 1932, men ble hevet i 1995. I dag står statshauptmann Schwartz på kaia i Eidsfoss og skal etter hvert bli et museum. I 1996 ble Eiker Turisttrafikk SA stiftet av Jens Slottfelt Terje Torgersen og Per Eide. De gikk til innkjøp av båten PR BO Alpha, altså tidligere MS Sandhorn, som de i mai 1997 fikk flyttet fra Oslofjorden til Eikern. Her ble den registrert i det norske skipsregister, samtidig som den fikk nytt navn, MS Eikern. Båtens gudmor heter Unn Sissel Ek. Den gang samarbeidet man med Fossesholm Herregård om bestillinger og booking av turer. Eidsfoss Kro og Fossesholm Herregård hjalp til med catering ombord. Eiker Turisttrafikk samarbeidet også med Hoff kommune og Øvre Eiker kommune og fikk anlagt brygger for anløp ved Sandhaugen og i Eidsfoss. Brygga i Vestfossen ble anlagt av selskapet høsten 1997. Og så litt om MS Eikern. MS Eikern har trafikert på Eikern siden 1997 til glede og rekreasjon for både lokalbefolkningen, bedrifter og foreninger i Buskerud og Vestfold, samt våre mange turister. Det har vært en mengde skriverier i aviser og annet presse om båten, og ikke minst om den fantastiske dugnadsgjengen som år etter år legger ned enormt mange timer for å holde båten i tipptopp stand. Det har også blitt da etablert en egen venneforening. Det heter MS Eikern Venneforening. I 2018 var det derimot fare for at MS Eikern skulle bli solgt ut av bygda. Heldigvis samlet en gjeng med lokalpatrioter seg og dannet Eiker Turisttrafikk AS. Dermed er alle sikret flere turer på Eikern i forhåpentligvis mange år til. Og alle våre kapteiner er sertifisert, og mannskapet har sikkerhetskurs. MS Eikern gjennomgår hvert år pålagt kontroll av myndighetene og tilfredsstiller skipskontrollens krav til passasjerbefordring. Så litt om spesifikasjoner. MS Eikern, lengde det er 54 fot, bredde 15 fot, tonnasje det er 50 BRT, og byggeår det er 1971. Og antall passasjerer det er plass til, det er altså 63. Så da er det bare å ønske da en god tur med MS Eikern.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I årene rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og ble på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygingsrenn da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger bautaen med navn på 24 moinger som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rivet I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigslet av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner Thor Lindrupsen har laget Livets tre, alterbildet og glassmaleriene med gammeltestamentlige symboler. Og langs kirkeveggen bak alterbordet så det murstein med plass til tente lys når kirkerommet I bruk. Åmot kirke samler moinger I hverdag, helg og høytid. Kirkerommet har plass til ca. 220 personer. I tillegg rommer kirkebygget gravkapell, kontorer, ulike flerbruksrom og et kirketorg med tilhørende utamfi. Som kirke- og kultursenter huser kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergodset Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke I tømmer som ble rivet I 1846. Nåværende nykirke også bygd av tømmer, vigslet 3. november I 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten I 2022, da var nemlig Nykirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende Nykirke tegnet av arkitekt Christian H. Grosch I nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer inkludert galleriet, og alle de tre kirkebyggene har ligget på samme sted. Nykirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjert på 1700-tallet og sto opprinnelig I den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11. Lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne I kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum I 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmekirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og I nygotisk stil. Bygget ble tegnet som en langkirke og laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus I Getsemane og malt av Eilif Pettersen. En av skattene I kirka en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia I 1944 I kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt I hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigsla 21. september I 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den bygd på. Kirkebygget kalles for en langkirke og tegnet av arkitekt Johannes Henrik Nissen. Den ble til etter stor innsats fra Moinger som savnet en tilgjengelig kirke I nærheten vest for Snarumselva. Her samles unge og voksne til fellesskap gjennom gudstjenester, konserter og kirkelige handlinger. Interiøret I kirka ble fornyet I 1930. Altertavla malt av Moingen Anders A. Kongsrud og viser korsfestelsen av Jesus. Utenfor kirka så står en skulptur av en hvit engel, kanskje du får øye på den. Når du da tar turen litt altså til Vestre Spone kirke. Nå har vi kommet til den siste og den sjuende av kirkene I Modum, og det Gullstrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gullstrud kirke, 1 mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sogneprest Bernt Olaus Christian Grønvoll foreslo å bygge I 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gullstrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992. Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gullstrud kirke bygd av tre og ca. 140 plasser. Den ble vigsla av biskop Johan Lunde 25. november 1931, og arkitekt Sverre Paulsen har tegnet kirka. Og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke. Altertavla malt av Moingen Anders A. Kongsrud og en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring I tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles I kirka. Et lærsted like I nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter, og kom hver en alder, hør Herren kaller, innskrifta på kirkeklokkene her I Gullstrud kirke. Så det var gjennom de 7 kirkene altså I Modum, og av disse 7 kirkene så det bare Heggen kirke som sommeråpne. I sommer så vil Heggen kirke være åpne på dati I det som kalles sommeråpne kirker. Og lurer du på hva du skal finne på I sommer, ta turen innom Heggen kirke og se deg litt rundt. I Heggen kirke vil det være guide til stedet som kan fortelle deg mer om kirkas historie. NB, kirken stengt når det begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de 7 kirkene altså I Modum.
1: Noen født med sølvskje i kjeften, andre med født i moss. Noen lever som konga hele livet, de fleste av dem akkurat sånn som oss.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdager i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager, Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og vil ha fri dem de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Retturen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordcruise og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordcruise og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.